Shkonjëvajsi dashëvarë garë, poshtë e lartë me fundë të qarë.

0: Siri bukur qëtë pretë, spyjet për moshas
1: për mbretë.
0: Siri bukur qëtë pretë, spyjet për moshas për mbretë. Spyjet për moshas për mbretë. Spyjet për moshas për mbretë, askrim ta.